i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slučaj

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici.

0: U subotu 3.10. u Svetom Lovreću održat će se tehnički pregled traktora na terenu. Pregled se održava u vremenu od 7 do 14 sati i to u multimedijalnom centru Plesna sala, a kako bi se promet nesmetano odvio, u tom vremenu, znači od 7 do 14 sati, bit će i zatvorena Istarska ulica, osim za traktore, te će se promet odvijati obilazno.
1: Mama kupila traktora, trajna Nina, Armageddon ona. Mama kupila traktora, mama kupila traktora, mama kupila traktora, trajna Nina, Armageddon ona. Mama ljubila Morona, mama ljubila Morona.

Poštovani slušatelji, došlo je do neke tehničke poteškoće, tako da pokušamo povezati se sa našim novinarima sa terena, pa ćemo malo pričekati.

Evo ga, dobili su za Boris Bučan, prva ponuda 100 bodova, Žar ptica, Mersad Berber 150 i Zlatko Prica, ovaj preljepi, prekrasan komad, ovaj veliki format je samo 100. Da vidimo šta ćete napraviti. Da li će neko od vas dati za sliku Vasilija Jordana prvu ponudu? Da li će neko dati Mladen Veža prvu ponudu? 052 451 234.

Evo nas kažu u režiji da imaju za Borisa Bučana Žar ptica 150. Da li ćemo dobiti za... Da li će neko od vas dati za sliku pokojnog profesora slikarstva, za sliku Mladena Veže, prvu ponudu za plave masline, prvih 100 bodova?